senin gazten buio jamariak mamatibiekan emutibiekan mamatibiekan emantibiekan pola jau ite buiona ahau senin gazten buio jamariak penetzutuitan emetzutuitan kukuri buia itekare mabantuia manaseikan jumaikare